0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju, međutim na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stalnim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. Toko su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponikve do ulaza u Golubac. Na ovoj deonici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sledeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golovcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvjetljenju, na deonici od Petlje Lasta do Buvanj Potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticajnom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende, od petka do ponedjeljka, koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilgrada. Trenutno, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim, uvijek dodajte vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put i za Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

9 sati i 10 minuta, kako pokazuje časovnik Mesar Milosavljević, naš sponzor tačnog vremena. Dobro jutro još jednom, dobar prijem i ostanak na talasima Tim Radija. Želi vam dežurna ekipa. Nakon bloka reklama slušamo Srećka Ćosića i pesmu koja nosi naziv Ničija nije do zore gorela. Uživajte!

0: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Market Ženeva Prnjavor, Market Ženeva Loznica, Valjevski put, Market Ženeva 5, Loznica, Luka Stevića, Market Ženeva Brezjak i Market Ženeva 6, Zavlaka.
2: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
3: Sponzor stanja na putevima.
4: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima i graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju, međutim na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stalnim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. Toko su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponikve do ulaza u Golubac. Na ovoj donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sljedeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golovcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvjetljenju na deonici od Petlje Lasta do Bujanj potoka, tačnije na Mokrološkom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticajnom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende, od petka do ponedjeljka, koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilgrada. Trenutno prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim uvijek dodajte vrijeme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put i za Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima graničnim prelazima iz pravca Hrvatske i Mađarske slabi intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne dane, slično i na ulazu u Bugarsku i Severnu Makedoniju, međutim na koridoru 10 i dalje u tranzitu prisutno više vozača sa stranim registarskim oznakama, a koji su zbog vožnje na dugim relacijama često i umorni za volanom. Zbog toga budite oprezni za vreme vožnje. Uslova sa povremene pljuskove bit će i tokom današnjeg dana, što je razlog više da vozači obrate pažnju na stanje kolovoza kako bi prilagodili vožnju uslovima puta. Putevi Srbije nas svojim servisnim informacijama podsjećaju da će do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica biti zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz pravca Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok se u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci koji vode preko petlje Orlovača, odnosno preko petlje Surčin jug. U toku su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponojkve do ulaza u Golubac. Novi donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sljedeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golovcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvjetljenju, na deonici od Petlje Lasta do Buvanj potoka, tačnije na Mokrološkom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticajnom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende, od petka do ponedjeljka, koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilgrada. Trenutno, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim uvijek dodajte vrijeme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put i za Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Još čekam na red da se ohlizne. A njoj je sikira upala u med.
1: Radio hitova.
2: Tim radio 97,4.

0: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
1: Tim Radio 97,4.
2: Tim Radio.
3: Tata, priča mi o knezu Lazaru i njegovoj mezinici.